0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کا سامعین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کے سامان کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں، یا پھر اردو ادب سے آپ کو بہتر طریقے سے واقف کرائیں۔ اسی کے مد نظر ہم پروگرام عکس ادب کو ترتیب دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ سماج کا عکس ہی ادب میں ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے سماج میں رونما ہو رہا ہے اسے شاعر و ادیب کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ لفظوں میں پرو کر ہمارے سامنے کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو تخلیق کاروں سے ان کی تخلیق سنواتے ہیں، اور ساتھ ہی ان تخلیقات کو گلوکار یا اداکار کس انداز میں اسے پیش کرتے ہیں یہ بھی سنواتے ہیں۔ تو سامعین، آج ہم نے عکس ادب کی اس بزم کو سجایا ہے، جس میں ایک تقریر پیش کریں گی عشرت چودھری، غزل سنیں گے آپ غلام علی سے، اور نوائے شاعر کے تحت آپ سنیں گے خان رضوان سے ان کے اشعار۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں عشرت چودھری کی یہ تقریر۔ موضوع ہے ڈیجیٹل دنیا اور ہم۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔
1: آج کا دور انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے۔ موبائل فون اور آن لائن پلیٹفارمس نے ہماری زندگی کو اتنا گھیر لیا ہے کہ انسان تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا، اور بھیڑ میں رہ کر بھی اکثر اکیلا محسوس کرتا ہے۔ آج کا نوجوان اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ آن لائن دنیا میں گزارتا ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک موبائل اسکرین ہمارے سامنے رہتی ہے۔ ریلز، ویڈیوز، آن لائن چیٹس، پکچرز اور ورچوئل دنیا دھیرے دھیرے ہماری اصل زندگی پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر اسپیشلی لڑکیوں کی بات کی جائے تو اس ڈیجیٹل دنیا کا اثر ان کی ذہنی صحت، ان کے ایموشنز اور ان کی پہچان پر بہت گہرا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ ایک لڑکی صرف اپنی زندگی کا بوجھ نہیں اٹھاتی، بلکہ سوسائٹی کی امیدوں کا بھی بوجھ اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اسے بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے دکھنا ہے، کیا پہننا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور پھر آن لائن دنیا اس پریشر کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ آج ہر دوسری اسکرین پر ایک پرفیکٹ زندگی نظر آتی ہے۔ پرفیکٹ چہرہ، پرفیکٹ جسم، پرفیکٹ میک اپ، برانڈیڈ کپڑے، ایکسپینسو کیفیز، ہیپی ریلیشن شپس اور ہر وقت مسکراتے ہوئے لوگ۔ دھیرے دھیرے ایک عام سی لڑکی، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتے ہیں کہ شاید وہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں، اتنی سکسیزفل نہیں ہیں یا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے لوگ آن لائن دکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی اسکن اتنی صاف کیوں ہیں؟ میرے چہرے میں اتنی خامیاں کیوں ہیں؟ سب لوگ اتنے خوش کیوں لگتے ہیں اور میں اندر سے اتنی اداس کیوں ہوں؟ یہ کمپیریزن دھیرے دھیرے انسیکیورٹیز بن جاتا ہے، اور انسیکیورٹیز دھیرے دھیرے انسان کو اندر سے توڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں آج اپنے اصلی چہرے سے زیادہ فلٹرز والے چہرے کو پسند کرتی ہیں۔ وہ بنا فلٹر یا بنا میک اپ اپنی تصویر شیئر کرنے سے گھبراتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ پرفیکٹ نہیں لگیں گی تو لوگ انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ سوچئے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ایک انسان اپنی اصل شکل سے اور اصل پہچان سے انکمفرٹیبل فیل کرنے لگے۔ یہ صرف میک اپ یا فلٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیلف ورتھ کا مسئلہ بن چکا ہے۔ آج کی بہت سی لڑکیاں خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنے لگی ہیں۔ وہ یہ بھول چکی ہیں کہ ان کی اصلی خوبصورتی ان کے کردار، ان کی سوچ اور ان کے دل میں ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل دنیا کا ایک اور بہت گہرا اثر ذہنی صحت پر پڑ رہا ہے۔ بے چین